tale e polalang ah ya wa ba ya ipo ilu mora wala se tele ole parades ah tele ele le la va ele le parades tapo inga fa ngale fa pisa pisa ya ina ia vai me foi tama lo va pe na una tapo ia la tso wo fa vai ya la tso tsalo nga uta tso ya ia fa ma man fa ma maru la tso tapo inga ah fa yo le na tse parade ma fa le le la fu ai lu mo le ai wala Ave se ia le anganga foi le a ole malova. Ave se le mea foi ngale ta ole malova. E malova lo atato. Pi yung ae le mana ia ta. Langa wo tele. Ole to tele yo la u malova le wo va ye ilungo la wala. Fa mole mole ta to le au malova vale. Ia a wale so ona faya. A wale so ona faya le angai. E u mal malova vale. Ai lo kai lo mau e leo leo. Ia pe mau e foi masau tickets. Fai ole nai fa lea lea lau fua. Ia fa lea lea ma le fa alo alu. Ole talo sangale na ma le tua lalo na tatu por karame Samoa. Ma le soi fua ma lo loina manu uia tele le tapo inga Samoa. Manu ia lalo fai vatua i ole toa ma le fetu iau talonga. Le afi afi alo asa farai le tatu toi filo ai. Ile vai asa fau tuol tatu maftanga i le pese lea. Pele ea.